0: lakad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Para sa matinlo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: ikaw ba na
2: ang may diabetes?
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may power.

0: sang bisanstin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kin ikaw.
1: Kaginahigugma ko man ikaw.
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan aton sang kabuhi naghalin kay Sherilyn. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

Dito gid sila sa antike nagpanago ni Leo kag Merly. Nagalalain si Manong, tag-amo man ako. Sa subong wala kami kahibalo kun diin sila nagapanago gid nga lugar. Sa inyo Merly, Leo, kun nakabati man kamo sang apon kasaysayan nga gindrama sa radyo. Kabay nga malipayon kamo sa ginhimo ninyo sa amo ni Manong. Kutob na lang diri ang akong sulat. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sini. Ang tagpadala, Sherilyn.